0: Confie ou Vagara. En Siche, c'est le partage de l'âme et de l'esprit des langues kanak du pays, proposé par l'Académie des langues kanak.
1: Italo Faso, Metuotin, Niawain Bongyang, Tabeda Bunelung, Taben, Isumetuyang, Hofi ou Vagara. Que on numenean he kasajeno on me manenangin kuen tai sahacha aba weekend kuen yai me kuen nivea mo tene he kasalung ho ke chintoch eang ni bomene yai ke aba bini bongyang mo tene he kasalung je ve huli wain toch kon ni honin ke ne obut ni obin. Bonjour à tous, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Jito. Merci d'être à l'écoute de votre émission Hofi Uvarara, le rendez-vous où nous partageons ensemble l'esprit de nos langues maternelles. Cette semaine, le Yai et le Fagaouvea sont à l'honneur avec une thématique basée sur le mariage. Et pour aujourd'hui, je vous propose de découvrir les différentes étapes du mariage en pays Yai. On est comme l'amour, outrefouj à touch, non otile à otinehane touch. Chanou mehebut katnamut hijo mesu metoche kahok hanmen. Hanmen kamen mehinyan nyaba, hanmen nilap, nihunami, nipmi, nipolitik, kahelo julin kedok, mekedok. Mehebut he kagaran, nibongonanya merch, meji hanmen, mehe kabiluin, nibongonanya merch. Pakichin na he kapenapena ki huli wain touch, ame kahon ge kamen, menokon hito ame hulu na inkume ge je kamen kautilobut nokon ane wen ye kon he katot. Tine he kasabelan ki na khenoyan ge hingat ichadalu bae ni ge je we man na he kapena pena huli wain ni kon ka o ni obin.
2: Awe, zame la biham sibi nya ke kong na inkume hobi kou ya ni hulu wain ya otilu at ya tot. Wat na inkume abon me ya Hulua in a Liamoyon, Lankabina, Himakanarum Hera Tort, of Yaliam Wing, Yahidro Mislu, Melankabe Ria Rebio in the Awinyani Ruyo in me, Roman Kime Lankabe, Roman Kime Buteka Katort, Le Roman Kimeka Uchurut, Awe, Banan Kime, me Kayuniru, Akabali Hidro Mislu. Dalam kau ham kuat neru nain kume, awe abanya hijau, mak kalu kabi so, awe tu mae budang kau visi, tu benda awe visi itu gahe kat ni li linya batu, hicham mae bayi, inya hijau, kele inya nyatlu, awe ni neru mau lini linya bang, abaru rumah gak kasu meto li lakamaru, kabi awe rubus ya kau kacaru ni, dubang kabi rumah tu otileru, rumah kalian mayan. Awe lima me anaka be bali le kaminar ne kap me wale me hede ye ye huluayne huluayn tot awe ba hulu abon me amher muhimetu rumaga hemetu ga yu khada metu marmo yu khako metu ka beso awe maru hemetu bute ka usa metu ka li la kamaru ila ibaga me momo awe ba ubaga bu me bude ka nya hulua me bude ka khona nya huluay ya tot ka ba huluayn tot rumaga he la kamin baga kahe kahe lakamen momo moyobute ka sumoto nya nyamen momo taha heloy ileu in lakamen nya lakamen momo awe ka wale yibena ba lakamen momo ma wale hi nyaba awe me ka hila banya lu awe ruka rula ba juga hambio nan kume lakamen nya ye nan ku nya pucho apo bi pucho le ibute garu no tu buye ka o he abut aba lakamen mo lakamen nya baga na rumo ka he lakamen momo rula ba juga na pucho ko wale mo hamde yo nan kumen na ka sumato nyamen yelu ay wale budi aw ni weni ar ba sumato hin nyamen lu aw ye bali la kamen mo mo merum ka ner lu ka be hawe ga an ka ka be mo go ka be so aw me he de ye wonye ban mi to de ye hulu wa am de hulu we nya o mo mo ay ni weni mo mo hin mo mo me ka hu ka la kamen baga ka ru ka go go ka be ri anya ri pudi ji ya bong tot eloy aka babi ba ni ka ka ma bud mo mo mer be la bu ja be pena de wa banda o ho banda mer ni se na tu but am de ñu xuloy ñaw o momo ak ka am de bi yu xuloy ñaw ma momo la me hebu li lap la bayn bëgga me la bayn momo ka wo meto ñu li lap la ba ngay gan di klom rayan ga o xiyabu xuluwa o xana bu ji kut ele me yi hiña ak ka am de xuloy ban ka woni ban balade ya jël la bay hiya me mukut na ka bi jël la bay hi are kule la but so he yo hiñe bo menne ga o hilo mak ko xana meto ye yow ñamba jëlap la na xulway ñu xuban wala xulway ñu momo yi gëna ñi gi jali la bay momo me la bay ñi baga wa ba xulway mi xulwa bu lihe ka ñax ñax tot be naka be te bu tiro tindo ye ye jëlap te bu tiro tindo jëlap ñi xulway ay gan ñi xulway gan ke ñi xulway gan ne lon ka be ña ya he ya gëdene te me ga xum ga fino ay gan xulway ñi ka huya huluwe ka betine o na ko metu ay tinge jelap ka be xana metu ka o xacha tin ka ho xati ni huluwe ni tot de ka botin jelap ka be tor ko metu ka be sa tot so tor ko metu ka yo xana tin ko ka betine ga tot ga ka utilo ni ya lila kutin ole na ka do le ni huluwe ga na te metu ne pena ni ani xacha kuna ni makan ni makan ni tin ga huluwa ni bon tot awo wali nya ya khulwa ga na khubi kawnya li lap awo ya bagay bega li lap mole yi yeddo gar me ka fino ka ko li je lap e ko le miya yi yeddo ka la lon ka biya je mahiyen ya baga mahiyen momo le miya yi yeddo ga gan khubi kawnya khulwa ya ka be o khana bu ne je tagale yi ka be je hu ka khone ne ra bu se yi khulwa inda khulwa in to train baga me momo awo le budi nya khulwa ya ka kam de je khulwa ya me he bu ne je ka hebu ne je khoñe bana etin je khulwa nya tot o metu buñi tay mi ka do le bana mi wena tin ne ga be sabe sa da baga saxan ba ira baga me momo ni ka itin je je duga tinin ili lap ne be ga saxan ba yati don saxane te no khacho tin do je lap ti hebu chi mi je me mahiyen a ga sala baga nya ka saka pon o buño ane on uchi o tapkayo non si bihe ka o menak ka de mega tour ka be wala tin ye buda la ko ba o mutko yang tin nega ka po mo bunyo yang tin nega saan binya itin ya saan anya o bin o binya itin saan ya tin he bude ka tin bude ka wisse au mo ga buda he mo buda he khoyoi ka be la ba yuang chi cheme bai chana ba o mo he but ka lo hin la ba in baga la ba in baga me ka huong la lo war me ka pena pena miya non de ka o mena he lo ka da me but baga he ka he but ka hebu dang ni u chi chame bai ka kanya but in merch ni ka nya ban na ka de wale ko ndu na ne na ka ho ni ban ni hulwa nya tot aw ka kam de ni de hulwa e ha tin ji sa han mera no de bon ji ka betin de bud ga u kha chote ni chame ji ka betin de bud ka nya bon tot aw ba tin bon tot na ka me ga yu khan ne me ga yu khan me tuwe nya le la me yi la ba in mo mo ga dit ye ni la ba ni baga me ka sai me ya ka no kon mo mo ka sa sai me aw ni mena ji ka be ni meka na mega mega khulu ni nyaba mega ka lego ji yo na pena pena aw bi ni la bain baga me hana bul ka be ke me bu de ka dichang la ka